Kanidok ka Akashwani Shillong ki khubor hek tin gentia gi wo pure je pi da upen che le kyang ta chwa o poi chi ki khubor tan je pet chwa i gi ni ki mat ki kong san wai pa ba ka mi khali ya